دیون تو بیڈاوی تہینی مینی کا تسنینے نا دائب مہتانے نا دائب داتانے نا دائب تھاودنے نا تہینی مینی کا شل دائب داتے نا دائی تھائی آتیب داتے نا ہنن تونا ترنشی تکنا امبتو ربیا ہویا کابا تونا تدنبیر تکنا شل حکنا سنگی سگے کا تکنا تکتے میادیب ایم بلیب نیادوکنا تتھا دید تن کستو دائی حدید نیت تونا دائی تھائی آتیب داتی نیت ارینی شل دائی تھائی آتیب داتے نا مڈا کاب تکتی نا دائی مہینا ہوا دائی دیوا ہوا دائی تھائی آتی ہوا وہمور شل حکنا سنگی شل وہمور اکنا سگی سگی تی حکنا دیتی تی حدا بے سکنا کا ایا تونی شل حکنا سنگی ہم اگنا کا شل حکنا سنگی ہنن تونا برکن سریوے تکنا دائینا برکرن شید تکنا نسریو امسے ہنن ایم بلی بھوئی دیا نیادی تونا ان انسرکا ربی تیو کک ربی نی کک دائب دھا آتیب اسے سا کسنی میادیب ایم بلی دیا اکنا نیاد